صلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu seneen fasiyene waxtaan ak yeen ci histoire ay ndaw yu jogoon am pas pas ci seen borom ñu xatal leen fa ñu dëkkoon ñu gedd alal ya ñu fa amoon gedd xéewal ya ñu nekkoon gedd ndombal tànk ya ñu fa amoon daw laqu ju ci benn xunt nag moom la tubaab di wax grot ca leen daw làqatu fa yàlla la rey leen fa wala nelawloo leen fa lu tolloog ñetti téeméeri at ak juróom ñeent. Ndaw ñooñu ñoom la alquran tuddee ashab al kahf. Ñu bëgg a waxtaan tey ci seen histoire te li ñu fas yéene waxtaane du histoire bu nga xamante ni dañu ko kereel suñu bopp waaye alquran moo ñu ko nettali. A'uzu billahi min ash-shaytani rajim bismillahi rrahmani rrahim أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يلا منجي وخك يننتبي صلى الله عليه وسلم لكو يوم محمد نخ دنجا ياكارني استوارو لو يدون دقو تخنتما نخ دنجا ياكارني dañu bokk ci suñu kéemtaan yi gën a rëy maanaam ci suñu miracle yi gën a rëy. Déedéet waaw kooku istifham inkaari la. Lim ci jublu moo di yàlla dafa bëgg a wax yonent bi ne ko la tadun anna qissata ahli alkahfi ajiba duna baqi alayat فإن غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله كالليل والنهار والسماوات والأرض أعجب منها. منكو بوليا كارني إسوار بوبو رين رياي غو خمنتني جن يمي قدك بچك جن يمي أسمانك سوف ديرت waaw histoire la waaye nag na nga gën a yéemoo ci guddeeg bëccëg gi lay awante gis bu nekk. Waaw loolu ku mu yéemul rek def nga. Waaw guddeeg bëccëg su guddi ñëwee fan la bëccëg nekk su bëccëg ñëwee fan la guddi nekk yàlla neena loolu lu yéeme la. Léeg-léeg ngeen yéemu ci mbir ba teg ko fu foor fekk la fa ngi leen jege waaw ëpp kéemtaan fop te bàyyiwu leen ko xel. Mu ne ko itam asamaan ak suuf ni ma tàllalee asamaan mu di mbaar tiim leen ma lal suuf mu di basang ngeen mën cee def lu ne di ci tabax muy rafet ngeen ciy dawal oto waaw di ci bànneexoo nu mu leen neexee. Kéemtaan bi ci suuf ak asamaan kéemtaan bi ci guddeeg bëccëg
maa ngi